0: وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے۔
1: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔
0: اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے۔

0: ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے، یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔
1: وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ،
0: اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں۔
1: یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی وسعید،
0: جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی متنفس اللہ کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا، پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔
1: فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ،
0: تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اس میں ان کو چلانا اور دھاڑنا۔

اور جو نیک بخت ہوں گے وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے، اور جب تک آسمان اور زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے، یہ اللہ کی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔

0: قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.
1: تو یہ لوگ جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں اس سے تم خلجان میں نہ پڑنا، یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں، اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا بلا کم و کاست دینے والے ہیں.

0: مریب.
1: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور وہ تو اس سے قوی شبہ میں پڑے ہوئے ہیں.

سو اے پیغمبر، جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔

اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آ لپیٹے گی، اور اللہ کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں۔ اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔

0: اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو۔ کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔
1: وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ،
0: اور صبر کیے رہو کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

0: تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے؟ ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ،
0: اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں ازراہ ظلم تباہ کر دے۔
1: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدًا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ،
0: اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔

مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ وَكُلْ

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں اور ان قصص میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔

اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں، اور نتیجہ اعمال کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

0: آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔
0: الف لام را، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔
1: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔
0: ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔
1: نَحْنُ

جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

0: الميثاق إن ربك عليم حكيم.
1: اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا, اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پر دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا. بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے.
0: لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ.
1: ہاں, یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں.
0: اِذْ

جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں, کچھ شک نہیں کہ ابا صریح غلطی پر ہیں۔

ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو, کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر اور ملک لے جائے گا, اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یوں کرو.

0: یہ مشورہ کر کے وہ یعقوب سے کہنے لگے کہ ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟
1: ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون،
0: کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔

0: غافلون
1: انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے
0: قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ اننا اذا لخاسرون
1: وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے
0: فلم

0: غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی۔
1: وجاءوا اباهم عشاء يبكون،
0: یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔
1: قالوا

0: الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات کو گو ہم سچ ہی کہتے ہوں باور نہیں کریں گے.

اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے۔ یعقوب نے کہا کہ حقیقت الحال یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو، اچھا صبر کرو کہ وہی خوب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔

اب اللہ کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سقہ بھیجا، اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف اس سے لٹک گئے۔ وہ بولا، زہی قسمت، یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے، اور اس کو قیمت سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو سب معلوم تھا۔

مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخا تھا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو, عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی, اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں, اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.

تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ

اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا، اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا ہوتا، یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔

0: الرحیم
1: اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے, آگے یوسف پیچھے زلیخا, اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا, اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا حامد مل گیا. تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے.

0: یوسف نے کہا، اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے۔
1: وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے۔
1: فَلَمْ

0: جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔
1: یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبك انك كنت من الخاطئین۔
0: یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔
1: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔
0: اور شہر میں عورتیں گفتگویں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم دیکھتی ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں ہے۔

جب زلیخا نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ سبحان اللہ۔ ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے

تب زلیخا نے کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھیں، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا، اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔

یوسف نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔

0: تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر دفع کر دیا، بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔
1: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات ليسجننه حتى حين۔
0: پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے، ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید ہی کر دیں۔
1: ودخل معه

اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندہ ہوئے۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان میں سے کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں۔

0: یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں۔
1: واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب

اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں شایع نہیں ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے، اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

0: تأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: میرے جیل خانے کے رفیقو، تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور جانور اس کا سر کھا کھا جائیں گے. جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکا ہے.

اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔

اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات خوشے سبز ہیں اور سات خشک۔ اے سرداروں، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔

اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں، مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دیجیے۔

0: غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ سات موٹی گائوں کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات خوشے سبز ہیں اور سات سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں، عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے۔
1: قال تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تأکلون۔
0: انہوں نے کہا کہ تم لوگ سات سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے، تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشوں میں ہی رہنے دینا۔
1: تم

پھر اس کے بعد خشک سالی کے سات سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔

0: پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب مہ برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔
1: وَقَالَ الْمَلِكُ اتُونِي بِهِ فَلَمْ

0: یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔
1: قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه

0: أنا حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين.
1: بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا. سب بول اٹھی کہ حاشا للہ, ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی. عزیز کی عورت نے کہا, اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے, اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے.
0: ذلك

0: یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کے مکروں کو روح براہ نہیں کرتا۔
1: صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اس میں بیٹھ کر سازشیں کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم۔
2: ہم کوئی برا کام نہیں کرنا چاہتے تو فرمایا اللہ تعالیٰ گواہی دے۔

وضرب لنا

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی, اسی نے انسان کو پیدا کیا, اسی نے اس کو بولنا سکھایا, سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں, اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو, اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی, اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس, تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ربكما تكذبان
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اے دونوں جماعتوں ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متکئین علی فرش بطائنها من استبرق،
0: تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متکئین

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: سودم

0: تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها صدق اللہ العظیم۔

आपके लिए FM 11 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक।

0: سورہ فتح میں ایک آیت ہے، اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ،
1: آواز کی دنیا کا دوست، معلومات و تفریح کا ساتھی، میرا آپ کا ہم سب کا ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔

initialize sequence.

0: We will be right back after a short break. Stay tuned.
1: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
2: 13 جون، PC ہوٹل لاہور آئیے اور دیں الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال کا ساتھ۔ کسی کی زندگی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے مٹانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ مزید معلومات، ٹکٹ اور ٹیبل کی بکنگ کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.alshifaeye.org۔
1: نکاح خوشیوں بھرے ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے۔ اس کا بروقت اندراج ایک قانونی تقاضا ہے جو اس سفر کو محفوظ بناتا ہے۔ نکاح کے بعد ایک اہم کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے، لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں۔ نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی ازدواجی حیثیت کا اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرا دفتر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
2: سوچئے، جب دنیا سنائی تو دے مگر دکھائی نہ دے۔ لاہور، جہاں ہر گلی میں ایک کہانی ہے، لیکن کچھ آنکھیں ایسی بھی ہیں جن کی روشنی دھندلا چکی ہے۔ لیکن اب نہیں، 13 جون، الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال انہی آنکھوں کا نور واپس لوٹانے اب آ رہا ہے آپ کے شہر لاہور میں۔

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام متعلقہ اداروں کے درمیان قریبی رابطے پر زور دیا ہے. گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے. معروف دانشور, مصنف اور عوامی تحریک کے بانی رسول بخش پلیجو کی 8ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. مالدیپ میں 4 ملکی ڈائمنڈ جوبلی فٹ بال ٹورنامنٹ میں پاکستان آج افغانستان کے مد مقابل ہوگا.
1: Hey, we'll be back after this short commercial break.
2: کسی بھی قسم کی زیادتی, جبر یا استحصال کو رپورٹ کرنے کے لیے وزارت انسانی حقوق کی ہیلپ لائن 1099 یعنی 1099 پر کال کریں اور مفت قانونی مشاورت اور مدد حاصل کریں. یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کے تعاون سے پیش کیا گیا.
3: 101 FM. تحفظ ہر بچے کا بنیادی حق ہے. ان پھولوں سے نازک بچوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. بچوں کی گمشدگی کی صورت میں کوتاہی یا لاپرواہی نہ برتیں اور فوری طور پر زارا الرٹ ہیلپ لائن 1099 پر کال کر کے اطلاع دیں. آپ اپنی شکایت گمشدہ, مخفی اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی موبائل ایپ زارا الرٹ کے ذریعے بھی درج کروا سکتے ہیں. تو ابھی اپنے موبائل فونز پر زارا الرٹ موبائل ایپ گوگل پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں. مفاد عامہ کا یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: This is FM 101.
5: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: We'll be back after this short commercial break.
1: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے ایس ایم ایس رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے وے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
2: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

0: मेरी गल सुन इत्थे बै
1: This is FM 101.

listening. FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: sune tebe.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: دن کے 2 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. صدر مملکت اور وزیراعظم نے تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ محفوظ, مضبوط اور متوازن غذائی نظام کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں. منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے کہا ہے کہ کیمیائی صنعت ملک کی معاشی ترقی, برآمدات کے فروغ اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے. آج مالدیپ میں 4 ملکی ڈائمنڈ جوبلی فٹ بال ٹورنامنٹ میں پاکستان کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ محفوظ, مضبوط اور متوازن غذائی نظام کی تیاری میں اپنا کردار ادا کریں. انہوں نے غذائی تحفظ کے عالم دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں کہا کہ زراعت اور خوراک کے نظام سے وابستہ ہر فرد غذائی تحفظ یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے.
1: This is FM 101.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.

لمنا محمود صاحبہ ویلکم، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. خالد ملک صاحب تھینک یو سو مچ. خالد ملک صاحب آخر جوید بھائی فضول خرچی تے کفیت شہری ایک عادت ہے، دوواں مرداں عورتوں وچ پائی جاندی ہے. میرا مشاہدہ ہے کہ جڑیاں عورتاں مرد زبان دے چسکولے نے وہ بچت وغیرہ کوئی نہیں کر سکتے. خالد بھائی سونی گل لکھی، سونی گل لکھی.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. میرا بھائی جان ٹھیک ہو؟
0: الحمدللہ. کون بول رہے ہیں ساڈے نال؟
1: ہاں جی بشیر احمد نیم کولا چمی امر سدھو.
0: جی بشیر صاحب کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟
1: اللہ شکر ہے ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک
0: بہترین فٹ فاٹ.
1: ایک تہاڈی آواز تے ایک ملتان دا بھائی آ گا اودی آواز.
0: جی جی
1: ایک ڈی جی خان دا بھاگا پروگرام کر دے نے او ملتان تو. ہاں
0: ہاں بہت شکریہ بہت شکریہ. بڑی مہربانی. مہربانی سر مہربانی شکریہ. تے کی کہندے ہو مرد زیادہ بچت کردے نے یا عورتاں؟
1: دیکھو نا جے مرد باہر کما کے لے آوے گا نا وہ عورت نوں دے دے گا.
0: صحیح صحیح.
1: عورت نوں دے دے گا تے عورت دا وہ اپنے نا کوئی بچت کر لے گی.
0: صحیح.
1: باہر آدمی نے ایک روپیہ نہیں اور تم لینا اور تم بچت کتوں کرنی.
0: بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو.
1: جنہوں نے کار مطلب کار چ نہیں کمانی ہے.
0: صحیح صحیح.
1: کتوں بچت کرنی ہے؟ باہر دیں گے چار روپیے تو انہیں بچت کرنی ہے.
0: اوکے اوکے اوکے اوکے. بہت شکریہ جناب بہت شکریہ.
1: ہاں جی
0: اللہ حافظ سر. اللہ حافظ.
1: خدا حافظ.
0: اللہ حافظ. لو جی اجدا ساڈا ٹاپک ہے کہ جڑے نے عورتاں وہ زیادہ بچت کردیاں نے یا مرد زیادہ بچت کردے نے. ساڈا نمبر ہے 04221100101. استقال کر کے دسنا ہے کہ کون بچت زیادہ کردے نے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی احسن بھائی. احسن بھائی کی حال ہے؟
2: الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو سنا سا ٹھیک ہو؟
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک
2: ماشاء اللہ. زبردست ہو تے زبردست اللہ تے زبردست قسم دیار جی موجود ہیں.
0: مہربانیاں شکریہ. تسی ہن لاہور چڑھ کے پکا ٹر گئے ہو تو کی ہن اسی کی کریے دسو.
2: اسی پھر بھی تھوڑے نال کنیکٹڈ ہیں. سادہ تھوڑے بغیر دل تے کائیں نہیں لگدا سی. انا بکر بھی باہر بیٹھے ہیں تے تھوڑے نال تے راستے چ ہیں.
0: مہربانیاں مہربانیاں.
2: یہ تھوڑی محبت ہے کہ اسی بکر دے تپدے صحرا دے وچ بھی تھوڑا شو سن دے
0: گیا اور اپنی ہائے لوٹ لیا جی لوٹ لیا جی.
2: کوئی چیز پسند آ جائے لے لینی ہوندی ہے. انہاں نہیں پتہ ہوندا کہ پیسے کنے کو لگدے پن زیادہ یا تھوڑے.
0: صحیح صحیح.
2: مرد حضرات تھوڑا جہا ہاتھ کنٹرول کر کے رکھ دے گے. خواتین دے سمجھ لو کہ ٹرنگ سوٹ پورا ٹرنگ جڑا نا پورا سوٹاں دا بھریا پیا ہوے نا پھر بھی کہے کب تک پہن دکھائی نہیں.
0: اچھا ٹھیک ہو گیا. تے بابی آئی تانوں کٹنا وی ہے یاد رکھیا ہے.
2: اسو کٹ دے نہیں ہے کہ نا شادی مصروف.
0: اوکے ہو گیا.
2: اوکے
0: اللہ حافظ. اللہ حافظ. لو جناب فرمائش کیتی ہے زونی نے. زونی نے آکھا خان صاحب کا کوئی گیت سنائے. زونی میں پہلی دفعہ یہ گیت چلا رہا ہوں تو تھوڑے نامیں کر رہے ہیں سنو اچھا لگے گا اور مزہ آئے گا. میں اپنی بات کروں گی مجھے مجھ سے نہیں ہوتی نا زونی. ہوں کی بات کرو کہ بچت نہیں ہوندی یا فضول خرچی نہیں ہوندی. بہرحال زونی جی یہ گیت تھوڑے نامیں کر رہے ہیں.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر، کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟
0: الحمدللہ.
1: بودی جٹ گل کر رہا سر، راوی دے کنڈے تو.
0: بسم اللہ جی. بودی جی، بودی جی
1: سر، میں نہ کال مران لنگ گیا کری لگ پتا جاندہ ہے.
0: کوئی گال نہیں، کوئی گال نہیں، کوئی گال نہیں.
1: اور سر ٹھیک ٹھاک طبیعت سے؟ ٹھیک،
0: اللہ دا کرم، اللہ دا کرم.
1: سر مرد حضرات زیادہ بچت کرتے ہیں.
0: پکی گل ہے؟
1: پکی گل ہے سر.
0: بابی نے مشورہ کر لو پھر دسنا.
1: نہیں سر بالکل، میں مشورہ نہیں کرتا، میں حقیقت گل کر رہا جو میں دیکھا.
0: ہاں ہاں
1: ہاں جی، مرد زیادہ بچت کر دے.
0: اوکے اوکے، بہت شکریہ بودی صاحب، بہت شکریہ
1: سر. پاکستان زندہ باد.
0: پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: بسم اللہ.
2: سر میں نے فرسٹ ٹائم آپ کے شو میں میری کال لگی ہے،
0: مجھے خوشی ہے.
2: ابھی ابھی میں نے نا آپ کا پروگرام جو ہے نا وہ سننا شروع کیا. ابھی میں نے وہ ٹاپک کے حساب سے نا دو کالیں سنی ہیں، ایک وہ انکل کی اور ایک خواتین کی.
0: آپ بتا دینا، آپ بتا دیں آپ کے نزدیک بچت کون کرتا، عورتیں یا مرد؟
2: عورتیں کرتی ہیں، کیونکہ مرد حضرات جو ہے نا وہ کمائی تو کرتے ہیں، لیکن وہ جب کمائی کر کے آتے ہیں تو ان کو دینا، گھر میں خرچہ دینا، بھتیجوں کو، بیٹوں کو، سب کو خرچہ مرچہ دے کے وہ ان کے پاس بچتا ہی کچھ نہیں ہے، اپنے بھی اخراجات ہوتے ہیں. میرے حساب سے جو ہے نا خواتین، کیونکہ میرے گھر میں بھی یہ حالات گزرے، میں ان چیزوں سے گزر چکا ہوں. میرے والد صاحب کافی چیزیں کما کر لاتے تھے، لیکن وہ جو گھر کے خرچے ہی پورے کر چکے.
0: جی جی.
2: تو حالانکہ میری والدہ نے کمیٹیاں چمیٹیاں ڈال کے وہ تو گھر میں انہوں نے سب کچھ دیکھنا.
0: اوکے اوکے، رزلٹ کیا نکالیں گے؟ رزلٹ کیا نکالیں گے؟
2: عورتیں سر.
0: اوکے اوکے، بہت شکریہ، بہت شکریہ.
2: عورتیں کرتی ہیں.
0: اللہ حافظ.

0: سپہر کے 3 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. صدر مملکت اور وزیراعظم نے تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ محفوظ, مضبوط اور متوازن غذائی نظام کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں. منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے کہا ہے کہ کیمیائی صنعت ملک کی معاشی ترقی, برآمدات کے فروغ اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے. بھارت نے امتحانی پرچوں کے مسلسل لیک ہونے اور تعلیمی نظام میں خرابیوں کے باعث طلبہ میں شدید غصہ دیکھا جا رہا ہے. پاکستان کی معروف گلوکارہ منور سلطانہ کی 31ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. آج مالدیپ میں 4 ملکی ڈائمنڈ جوبلی فٹ بال ٹورنامنٹ میں پاکستان کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا.
1: This is FM 101.
2: Hey, we'll be back after this short commercial break.
3: تحفظ ہر بچے کا بنیادی حق ہے. ان پھولوں سے نازک بچوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. بچوں کی گمشدگی کی صورت میں کوتاہی یا لاپرواہی نہ برتیں اور فوری طور پر زارا الرٹ ہیلپ لائن 1099 پر کال کر کے اطلاع دیں. آپ اپنی شکایت گمشدہ, مغوی اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی موبائل ایپ زارا بھی درج کروا سکتے ہیں. تو ابھی اپنے موبائل فونز پر زارا الرٹ موبائل ایپ گوگل پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں. مفاد عامہ کا یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: This is FM
4: 101. کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, سیالکوٹ, سرگوشا, خیرپور, کوہاٹ اینڈ میرپور آزاد کشمیر. One above, FM 101.

0: شکریہ آپ نے
1: FM 101 کیا. آئیے سامعین اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
2: آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے 26 اور سورۃ الزاریات اور آیت مبارکہ ہے 24-37. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین. هل اتاک اے محبوب کیا تمہارے پاس حدیث و ضعیف ابراہیم کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمان کی خبر آئی. اس دخل جب وہ اس کے پاس آئے داخل ہوئے وہاں علیہ ان پر فقالوا سلاما تو سلام بولے قالا سلام کہا تم پر بھی سلام ہو. قوم منکرون ناشنا سے لوگ معلوم ہوتے ہو. فراغ الی اہلہ پھر اپنے گھر گیا تو ایک اہلہ فجاء بعجل سمین پھر اپنے گھر گیا تو ایک فربا بچڑا لے آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے کھانے کے لیے. فقربہ الیہ فقال الا تاکلون پھر اسے ان کے پاس رکھا کہا کیا تم کھاتے نہیں. تاکلون قال الا تاکلون کھاتے نہیں. فوج سا منہم خیفتا تو اپنے ہی جی میں ڈرنے لگا. قالوا لا تخف فرشتے بولے آپ ڈریے نہیں. وبشر ہو بے غلام علیم اور اسے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی انہوں نے. فاقبلت امراته فی سرت فسکت وجاہا وقالت عجوز حکیم اس پر اس کی بیوی بولی چلاتی ہوئی پھر اپنا ماتھا اپنے ہاتھوں سے ٹھونکا اور بولی کیا بڑھیا بانج ہاں یعنی کہ جس کے کبھی بچہ نہیں ہوا اور 90 کی عمر ہو گئی تو اس کے اب بچہ کہاں ہوگا ایسی عمر ایسی حالت میں بچہ عجیب سی بات ہے یہ. وہ بولی ہاں قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم انہوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرما دیا ہے فرشتوں نے بشارت دی اور وہی حکیم دانا ہے. قال فما خطبكم ایها المرسلون ابراہیم نے فرمایا تو اے فرشتو تم کس کام آئے ہو. اس کے علاوہ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین فرمایا کہ ہم قوم لوط کی طرف مجرمین قوم کی طرف آئے ہیں ہاں لنرسل عليهم حجارة من طین کہ ہم تاکہ انہیں ہاں مسومتا عند ربك للمسرفین کہ ہم ان کی طرف بھیجے گئے ان پتھروں پر نشان تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ دنیا کے پتھروں سے نہیں ہے. یعنی بعض مسلم یہاں تک بتایا کہ ہر ایک پتھر پر اس کا نام مکتوب تھا جو جس سے جس کو ہلاک کرنا تھا ہاں کہ ان پر گارے کے بنائے ہوئے پتھر چھوڑیں گے جو تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان کیے رکھے ہیں. فخرجنا من کان فیہا من المؤمنین تو ہم نے اس شہر میں جو ایمان والے تھے نکال لیے وہاں سے. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین تو ہم نے وہاں سے ایک ہی گھر کہ مسلمین پایا ہاں. وترکنا فیہا آیاتم للذین یخافون العذاب العلیم اور ہم نے اس میں نشانی باقی رکھی ان کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. یعنی کہ قوم لوط شہر میں کافروں کی ہلاک کرنے کے بعد اور تاکہ وہ عبرت حاصل کریں اور ان کے جیسے فال سے باز رہیں اور وہ نشانی ان کے اجڑے ہوئے دیار ہیں جو پتھر جن سے ہلاک ہوئے وہ ہیں ہاں کہ وہ کالا بدبودار پانی جو اس سرزمین سے نکلا تھا وہ اس کی نشانی تھی. اور ترکنا فیہا اور ہم نے رکھی کیا آیات نشانی للذین یخافون العذاب الالیم نشانی ایسی رکھی وہ اس کی ان لوگوں کے لیے جو دردناک ہاں یخافون جو ڈرتے ہیں عذاب الالیم دردناک عذاب سے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صدق اللہ العظیم.
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان.

0: قرآن حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول۔ مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بمقام آستان عالیہ، فقیر بادشاہ، ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ، نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ، لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے۔ خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
1: This is FM 101.
2: سنتے رہیے FM 101.
3: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101।

0: حضرات حاضرین برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: JE Power, the ultimate power solution.
1: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
2: شکریہ، آپ نے FM 101 کیوں کیا۔
3: 13 جون، پی سی ہوٹل لاہور آئیے اور دیں الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال کا ساتھ۔ کسی کی زندگی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے مٹانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ مزید معلومات، ٹکٹ اور ٹیبل کی بکنگ کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.alshifaeye.org۔
2: Smile and dial 111-111 FM.
3: سوچئے، جب دنیا سنائی تو دے مگر دکھائی نہ دے۔ لاہور، جہاں ہر گلی میں ایک کہانی ہے، لیکن کچھ آنکھیں ایسی بھی ہیں جن کی روشنی دھندلا چکی ہے۔ لیکن اب نہیں، 13 جون، الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال انہی آنکھوں کا نور واپس لوٹانے اب آ رہا ہے آپ کے شہر لاہور میں۔
2: شکریہ، آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔

0: JE Power, the ultimate power solution.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: شادی شدہ جوڑوں کے درمیان علیحدگی یا طلاق زندگی کی تلخ حقیقتوں میں سے ایک ہے. ایسے موقع پر ایک اہم قانونی ذمہ داری اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے جو آگے چل کر غیر ضروری پیچیدگیوں کا سبب بن سکتی ہے. لہٰذا اس کام کی بر وقت تکمیل کو یقینی بنائیں. طلاق یا خلع کے بعد نادرا ریکارڈ میں اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں. نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت کا درست ریکارڈ آپ کی قانونی حیثیت کا باقاعدہ اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، بچوں کے بے فارم، شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ کی درستی اور دیگر سرکاری امور میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. طلاق یا خلع کی کارروائی اور یونین کونسل میں اندراج مکمل ہونے کے بعد قریبی نادرا رجسٹریشن سینٹر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں. نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان.
1: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
3: 13 جون، پی سی ہوٹل لاہور آئیے اور دیں الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال کا ساتھ. کسی کی زندگی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے مٹانے میں اپنا حصہ ڈالیں. مزید معلومات، ٹکٹ اور ٹیبل کی بکنگ کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.alshifaeye.org.
1: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
3: سوچئے، جب دنیا سنائی تو دے مگر دکھائی نہ دے. لاہور، جہاں ہر گلی میں ایک کہانی ہے لیکن کچھ آنکھیں ایسی بھی ہیں جن کی روشنی دھندلا چکی ہے. لیکن اب نہیں، 13 جون، الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال انہی آنکھوں کا نور واپس لوٹانے اب آ رہا ہے آپ کے شہر لاہور میں.
4: سنتے رہیے FM 101.

نکاح خوشیوں بھرے ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے۔ اس کا بروقت اندراج ایک قانونی تقاضا ہے جو اس سفر کو محفوظ بناتا ہے۔ نکاح کے بعد ایک اہم کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے، لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں۔ نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپ ڈیٹ کرائیں۔ نادرا ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی ازدواجی حیثیت کا اعتراف ہے، جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرا دفتر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپ ڈیٹ کرائیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد
1: اور شہریار احمد۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: صدر اور وزیر اعظم نے تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ محفوظ، مضبوط اور متوازن غذائی نظام کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں۔
0: قومی غذائی تحفظ کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔
1: سرمایہ کاری بورڈ کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے ریگولیٹری اصلاحات پر کام کر رہی ہے۔
0: پاکستانی حجاج کرام فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔
1: گلگت بلتستان میں عام انتخابات میں پولنگ کے اختتام کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔
0: آزاد جموں کشمیر کی سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر اپنی رائے میں مہاجرین کی نشستوں سے متعلق حکومت کے موقف کو درست قرار دیا ہے۔
1: کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام آزادی کی جد و جہد میں ثابت قدم رہیں۔
2: This is FM 101.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: Suror Sangeet, Sazo Awaaz, aapka manpasand radio channel, FM 101.
6: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
5: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔
7: 13 جون، PC ہوٹل لاہور آئیے اور دیں الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال کا ساتھ۔ کسی کی زندگی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے مٹانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ مزید معلومات، ٹکٹ اور ٹیبل کی بکنگ کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.alshifaeye.org۔
5: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔
7: سوچئے، جب دنیا سنائی تو دے مگر دکھائی نہ دے۔ لاہور، جہاں ہر گلی میں ایک کہانی ہے، لیکن کچھ آنکھیں ایسی بھی ہیں جن کی روشنی دھندلا چکی ہے۔ لیکن اب نہیں، 13 جون، الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال انہی آنکھوں کا نور واپس لوٹانے اب آ رہا ہے آپ کے شہر لاہور میں۔
5: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔

0: 101. Yo, yo, yo.
1: And playing more of your favorite.

احمدی فام شب قدر کے پی کے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کے ٹیکس میسج کا. چندہ ماہی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھا شو. ٹاپک ہے جی، آپ بچپن میں کتنے ویسے آپ کو اسکول جاتے ہوئے ملتے تھے؟ ویسے تو آپ پاکٹ بھی مار لیتے تھے پاپا کی، ہے نا؟

سو جی آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ کالز بھی شامل کریں گے 0511111001 پہ. آج آپ اتنے خوبصورت سے سانگ چلا رہے ہیں تو ہائے ہائے.

لیجنڈری وائس لالا عطا اللہ سا خان خیلی کی آواز. وہ زونی کہتی جی لاہور سے ہمیں تو ملتی نہیں تھی, جس لنچ باکس ملتا تھا اور پتہ نہیں تھا کہ پیسے سے بھی کچھ لیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کے ٹیکسٹ میسج کا. اور لاہور سے ایک میسج ہے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کے ٹیکسٹ میسج کا. اور

0: We'll be back after the short commercial break.
1: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے.
2: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے.
3: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے.
4: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں.
5: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے.
6: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں.
7: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں. متوازن خاندان، خوشحال پاکستان. محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب.
8: Station for Civilization 101 Hits FM.
1: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے.
2: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے.
3: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے.
4: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں.
5: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے.
6: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں.
7: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں. متوازن خاندان، خوشحال پاکستان. محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب.
8: This is FM 101 where your spirit is set free.
9: 101 FM.
10: Here is Moroccan new baby. Check this out.
11: Yeah, yes, salam.
10: You feel me, baby? Spread love. Yes, salam alaikum. Yeah. Salam alaikum.

0: السلام.
1: وعليكم السلام.
0: عليكم وسلام.
1: وعليكم السلام، كيف حالك يا الله حبيبي؟ اور مجھے فیس بک پہ سب سے پہلے آپ لوگوں کے شامل کیے دیتے ہیں جی کامنٹس، اور یہ مائک بہت زیادہ آن تھا اس وجہ سے پھوپ پھوپ کی تھوڑی سی آواز آ گئی ہوگی، اس کے لیے معذرت. سالم سبحان ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم یوسف بھائی. گڈ اینڈ بیسٹ آر جے. کامیاب لوگ وہ ہیں جو موقع پیدا کرتے ہیں نہ کہ انتظار کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کے کامنٹ کا. اور فضل محمود ہمارے ساتھ موجود ہے، تھینک یو سو مچ. نذیر کھوسو ہیں صوبت بھور بلوچستان سے، آپ کا تعلق ہے. روز شیخ کہتی ہیں کہ شو نائس یو یوز ٹو گیٹ 20 روپیز. اچھا جی، آپ کو 20 روپے ملا کرتے تھے. برکت جمالی بلوچ، حسن جمالی بلوچ گاؤں حاجی غلام نبی خان جمالی بلوچستان، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کے کامنٹ کا. بلال حسین ہے مائی شو. فضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئٹہ پاکستان سے. محمد حفیظ رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بکھر سے، آپ کا تعلق ہے عیدگاہ جنوبی بکھر سے. جی آپ ہمیں کامنٹ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ موجود ہیں.
0: السلام علیکم.
1: حبیب ملک، خلیل ملک، علی رحمان ملتان سے، گل یاسین ناز، ویلکم ٹو دی شو، تھینک یو سو مچ. ریحانہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں بکھر سے. لگتا ہے سارا کا سارا شو جو ہے وہ بکھر میں سنائی دے رہا ہے. سالم سبحان کہتے ہیں کیا غضب کا ٹریک پلے کیا ہے، پتہ نہیں کون سا والا تھا.
0: سلام علیکم.
1: وارکراز ہمارے ساتھ موجود ہیں، سنا ڈال ہیں جی، اور زمال ہیں، کشور عارف ہیں، لطیف بلوچ نہیں بلوچ، حسنین داؤد ہمارے ساتھ موجود ہیں، مانوہر ہیں، امنا خان، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ لوگوں کے کامنٹس کا. اور آپ ہمیں سن رہے ہیں جی جہاں سے بھی سن رہے ہیں. السلام علیکم بھائی. حسنین داؤد فرام مری، بیسٹ آف لک، بیسٹ وشیز فار یو بھائی، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کے کامنٹس کا بھی. سلام علیکم. ارم ہمارے ساتھ موجود ہے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کے میسج کا.

Take care of yourself or thank you so much aapke show pe aane ke liye allah aapki hifazat farmaye thank you so much bahut shukriya ye sirf radio hai aur اسلام راجپوت ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ ابو رشید السلام علیکم اچھا سانگ پلے کیا ہے آئی لائک بشتو سانگ تھینک یو سو مچ بہت شکریہ

होते हैं गवा कर दिलो जान हम। इस तौर तो हारे हुए लश्कर नहीं आते।

حساس طبیعت کے بھی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے عجیب سے مسائل ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے خود کی مصروفیات ترک کر کے ان کو وقت دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہ صرف محسوس کرتے ہیں بلکہ کہیں نہ کہیں ہر بات کا ذمہ دار خود کو محسوس کرتے ہیں۔ کوئی نظر انداز کرے، سخت لہجے میں بات کرے، گو کہ ہر طرح کی بات کو گہرائی میں جا کر سوچنے لگ جاتے ہیں۔ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے دکھ درد کو بھی فراموش کر دیتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اپنی قدر و قیمت کھو دیتے ہیں۔ بھلا ایسے لوگوں کی قدر کی جا سکتی ہے جو ہر وقت میسر ہوں، جو ہماری خوشی غمی میں اپنے احساس کو رد کرتے ہوئے ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بیوقوف تصور کیا جاتا ہے، بھلا کوئی چیز ہو یا انسان بغیر جدوجہد کے میسر آ جائے تو اس کی قدر کم نہیں ہوتی، ہم اس کی قدر کرتے نہیں ہیں۔ ہم تو ان چیزوں اور انسانوں کے پیچھے بھاگنے کے عادی ہیں جو ہماری پہنچ سے دور ہوں، جن کو ہمارے احساس ہمارے ساتھ کی قدر نہ ہو، ہم بھی انہیں ان کے پیچھے خوار ہونا پسند کرتے ہیں۔

سب برداشت کرنے کی بات ہے، تو اللہ بھی کیا خوب کہتا ہے کہ سب کچھ ہنس کر برداشت کر لیا کرو، کیونکہ آخر میں فیصلہ میرا ہوگا۔

اے میرے کن فیکون. اے میرے کن فیکون, تیری حد سے میں کہاں دور نکل سکتا ہوں. اے میرے کن فیکون, تیری حد سے میں کہاں دور نکل سکتا ہوں. تیری مرضی ہے مجھے توڑ دے اور پھر سے بنا. پھر مجھے خاک نشین کر کے یوں ہی جینا سکھا. میرے اندر جو خلا ہے میرے مولا بھر دے. تو نے جو خاص توجہ سے بنایا ہے یہ دل, اس کو مٹی میں ملا دے یا تو پورا کر دے. میرے خالق, میں تیرے کن کی طلب میں زندہ ہر گھڑی ایک قیامت سے گزر جاتا ہوں. اتنی شدت سے میرا پہلو سلگ اٹھتا ہے, درد کی حد سے گزر جاتا ہوں, مر جاتا ہوں. اے میرے خالق, اے میرے کن فیکون.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے پروردگار دو عالم کے بابرکت نام سے، جو نہایت مہربان، جس کی شفقت ابدی ہے. تمام بزرگی ہے اس رب کائنات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جو بنانے والا ہے چھ دنوں میں ارض و سما کو، مالک نیلی چھتری کا اور عرش معلی پہ بیٹھے ہوئے آپ کی اور میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ سمیع ہے جو سن لیا کرتا ہے آپ کی اور میرے دل کی دھڑکنوں کو. وہ بصیر ہے جو دیکھ لیا کرتا ہے کالی رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پہ چلنے والی کالی چونٹی کو. وہ ہدایت دینا چاہے تو وہ مقلب القلوب ہے، اور وہ راستے ہموار کرنا چاہے تو وہ مسبب الاسباب ہے. وہ رحمان بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ قہار بھی ہے. وہ توبہ قبول کرنا چاہے تو وہ تواب بھی ہے، اور وہ مجرموں سے انتقام لینا چاہے تو وہ منتقم بھی ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور ایک دن ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.

سامعین محترم، ایف ایم 101 پاکستان کے اسلام آباد اسٹیشن کے مائک کے توسط سے فضاؤں میں سفر کرتی لہروں کے دوش پر آپ کی ریڈیو سیٹ سے آپ کی سماعتوں میں سرایت کرتی یہ آواز ہے خاکسار عاطر علی سید کی. تمام سماعتوں کو عاطر علی سید کا پیار بھرا سلام پہنچے. السلام علیکم اور سلام و سلامتی کے ساتھ کہ جس میں رہیں آپ محفوظ تمام تر بلاؤں سے، تمام تر پریشانیوں سے، اور رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے، خوشیاں بانٹتے، آسانیاں بانٹتے.

پروگرام 101 انٹرنیشنل پیش خدمت ہے، ہوا کرتی ہیں آپ سے باتیں، آپ کی باتیں، کچھ میری بے رب باتیں، آپ کا خوبصورت ساتھ، کچھ نظمیں، کچھ غزلیں، کچھ اشعار پروگرام کی زینت بنتے ہیں۔ یوں شب کا یہ پہر کاٹنے کی کاوش ہوا کرتی ہے۔ 8 جون 2026 کی شب میں ہم داخل ہو چکے ہیں، 12:12 ہوا چاہتے ہیں، ساتھ رہے گا آپ کا اور میرا 2 بجے تک کا۔ اور ہمیشہ کی طرح شرکت کے کچھ ذرائع ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں گا۔ پیغام بھیجیے گا موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں، آپ نے 101 یعنی 101 لکھنا ہے، ایک اسپیس کے بعد اپنا پیغام اپنے نام اور جگہ کے نام کے ساتھ 4471 پر بھیج دینا ہے۔ facebook.com/FM101 چینل پاکستان، وہاں پر اسٹیٹس اپ ڈیٹ ہو چکا ہوگا یا ہو جائے گا ابھی۔

मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो।

घूर रही है घर से मुझसे ये सदियों सदियों दूर रही।

0: تمام سماعتوں کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے کہتے ہیں عاطر علی سید اور 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں آپ ریڈیو پاکستان کا اسلام آباد اسٹیشن. 12:40 ہوا چاہتے ہیں. ناصر بھائی کا میسج موصول ہوا. ناصر خان صاحب ایف ایم 101 کی ٹیم کا حصہ ہیں. بہت شکریہ آپ کا ناصر بھائی. سلامت رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. آپ نے سالگرہ کی مبارکباد دی اور آپ اپنے سفر کے دوران میرا پروگرام سن رہے تھے. کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
1: جی بسم اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی آپ؟
0: میں بہت اچھا ہوں جی. کون ہے, کہاں سے؟
1: جی محمد شہزاد شاہبہ لاہور سے. جی
0: آپ ٹھیک ہیں جناب؟
1: ہاں جی. تو بات بہت خوشی ہوئی ہے جو آپ کی سالگرہ میری طرف سے بہت آپ کو دلی سے پیار بھرا مبارک ہو جی آپ.
0: بہت شکریہ جی. سلامت رہیں, آباد رہیں. بہت شکریہ.
1: تو میرے دل میں بہت خوشی ہوئی جب میں نے سنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی تندرستی رکھے. بہت بہت دعائی تو دعا آپ کے ساتھ ہے. تو ایک میں چھوٹا سا آپ کو گانا ڈیڈیکیٹ کرنے لگا ہوں.
0: جی جی ضرور.
1: جو پیار تو پڑے گا نبانا, رکھ دیا قدموں میں دل نذرانہ, قبول کر لو. ہاں جی قبول کر لو.
0: بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. سلامت رہیں, آباد رہیں, خوش رہیں.
1: اللہ خوش رکھے تم. بہت بہت السلام علیکم.
0: بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام. السلام علیکم.
2: امیدواروں کے درمیان وعلیکم السلام.
0: جی کون ہے, کہاں سے؟
2: جی میں لاہور سے رمشاد. بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو.
0: بہت شکریہ جی. تھینک یو. وہ جو
2: اللہ پاک آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے اور لمبی عمر عطا فرمائے اور خوش رکھے, سلامت رکھے, آپ کے ماں باپ کا سایہ آپ پر سلامت رکھے. میری خوشی, میری اتنی خوشی ہوئی ہے نا مجھے, کیونکہ مجھے آپ کی سالگرہ پکی پکی یاد تھی. آپ نے مجھے سب سے پہلے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی آج ٹھیک ہے نا سالگرہ تھی.
0: اچھا ٹھیک
2: ہے. مجھے پکی پکی یاد, میں تو لکھ کے رکھ لی ہے. میں نے کہا آپ کی سالگرہ اس طریقے کو انیلا آپ کی بھی مجھے پتہ چلی گئی. میں نے تو آپ کی سالگرہ لکھ کے رکھی ہوئی ہے باقاعدہ.
0: اچھا ٹھیک ہے. یہ سالگرہ والا سوال عید پہ آپ نے کیا تھا یا ہمنا نے کیا؟
2: نہیں میں نے, جب میری سالگرہ تھی تو آپ نے مجھے بتایا تھا, میں نے نہیں کیا تھا.
0: اچھا یہ جو ابھی ہمنا آئی تھی یہ آپ کا ذکر کر رہی تھی نمشا؟
2: یہ میرا ذکر کر رہی
0: تھی. اوکے آپ سب اچھا ٹھیک ہے ملے ہوئے.
2: میرا اسلام میری بہن نے مجھے دیا. وعلیکم السلام. میرا بھی اسلام ان کی طرف.
0: وہ مجھے یاد آ گیا پھر. ہمنا نے پوچھا تھا جو عید کا پروگرام تھا اس میں مجھ سے اور ناصر سے پوچھا تھا. وہاں سے یہ بات چلی تھی ذیشان ناصر سے کہ آپ لوگوں کی سالگرہ کب کب ہے. تو ذیشان ناصر نے بھی بتایا تھا اور میں نے بھی بتایا تھا اور وہاں سے چلتے چلتے آج یہاں تک بات پہنچ گئی.
2: دیکھیں آپ کو نیلا آپی نے, ہمنا نے, شہزاد انکل نے, حمید گل بھائی نے, سب نے ویش کیا. آپ نے کیک کسی کو بھی نہیں کھلایا.
0: یہ کیک ادھر ریڈی پڑا ہوا ہے آج ہیں سارے.
2: یہ کیا ابھی اب میں نے بولا تو آپ کہنے کیک کھلا دیتا ہوں.
0: کیک تو ریڈی پڑا ہوا ہے یہاں پہ.
2: ہاں ہاں آپ ہی لائے نا.
0: نہیں ہم, وہ یہ کیا بات ہوئی, میں تھوڑی آؤں گا لے کر کیک. کیک کھانے کے لیے آنا پڑے گا.
2: آپ نے دعوت ہی نہیں دی.
0: نہیں دعوت ہی ہے یہ نا, آنر پروگرام ہو رہا ہے, یہ دعوت نہیں ہے تو
2: کیک ختم ہو جائے گا.
0: بس پھر وہ انتظار. آپ ہیں لاہور میں؟

0: کچھ پیغامات کی جانب بڑھنا چاہوں گا اور بتاتا بھی چلوں کہ آپ پیغام بھیج سکتے ہیں موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں 101 لکھیے گا, ایک اسپیس کے بعد اپنا پیغام اپنے نام اور جگہ کے نام کے ساتھ 4471 یعنی 4471 پر بھیجیے گا. ارسلان راجپوت ہے شیخوپورہ سے اور سلام پیش کیا آپ نے. وعلیکم السلام. عبد النور ہاشمی ریواز گارڈن لاہور سے سلام پیش کیا آپ نے, سالگرہ کی مبارک دی, بہت شکریہ. عبداللہ انصاری ہیں سیالکوٹ سے اور آپ نے بھی دعاؤں سے نوازا, بہت شکریہ. چند اور پیغامات شامل کروں گا اس کال کے بعد. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ جناب؟ ٹھیک ہے
1: الحمدللہ, بڑا احسان ہے. آپ آصف علی سیدی ہیں نا؟
0: جی ہاں جناب.
1: آج بات ملا مجھے,
0: میں نے کہا کہ عید کے بعد سے کچھ روایتی پروگرام سے ہٹ کے پروگرام اتفاقاً ہو رہے ہیں.
1: میں تو محسوس کر رہا ہوں کہ میں ڈیفرنٹ آدمی ہے, مطلب ہے اس طرح کی گفتگو اور ہنسی مزاق. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہنستا بستہ رکھے جی, اور آپ کو آپ کی طرف سے
0: بہت شکریہ.
1: اور جتنی آپ کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ وہ صحت و تندرستی اور زندگی عطا کرے.
0: آمین آمین, بہت شکریہ.
1: وہ میں ابھی میری ایک کوئی بہن بات کر رہی تھی, ہزار سال میں بات یہ ان کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں, ویسے ایک آدمی تھی تو وہ اسی طرح جب بھی آتے ہیں پروگرام کرتے ہیں تو یہ بس دے کہتی ہیں اور کہتی جیو ہزار سال. میں نے ان کو بولا کہ آپ یہ دعا دے رہی ہیں یا بد دعا دے رہی ہیں؟
0: ہاں ایک طرح سے
1: ہزار سال یار, ایک یعنی 100 سال جینا محال ہے, ہزار سال کیسے جیئیں گے؟ تو وہ ویسے ایک بات بن گئی, لیکن ہمارا یہ ایسے محاورے کے طور پر کہتے ہیں یا پتہ نہیں کس لیے کہتے ہیں, لیکن بس میرا تو خیال ہے اتنا ہی کہنا چاہیے کہ جتنی آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے.
0: جی ہاں, بس ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ جذبات کے ساتھ اس کو انگلش میں کہیں گے میٹافوریکلی, آپ ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور اس کا مطلب لفظی معنی نہیں ہوتا. لمبی زندگی, لمبی عمر کی ایک دعا ہوتی ہے. جی ہاں,
1: تو اب مطلب اب تو ٹائم چل گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی کچھ سنا رہا ہے, تو پھر ابھی کیا ہے؟
0: سنائیں جی, سنائیں سنائیں سنائیں سنائیں, ضرور سنائیں.
1: آپ سے کیا گلا کریں, آپ سے کیا گلا کریں, آپ سے کچھ گلا نہیں, آپ کو بھول جائیں ہم, اتنے تو بے وفا نہیں, آپ کو بھول جائیں ہم, شیشہ دل کو توڑنا ان کا تو ایک کھیل ہے, ہم سے ہی بھول ہو گئی ان کی کوئی خطا نہیں, آپ کو بھول جائیں ہم.
0: واہ واہ واہ واہ واہ, بہت اچھے جی, بہت اچھے,
1: بہت شکریہ جی. آج تو بہت ہی لطف آیا آپ سے بات کر کے.
0: سلامت رہیں, آباد رہیں, خوش رہیں, بہت شکریہ,
1: اللہ حافظ.
0: سید علی حسن ساتھ دیتے ہیں, سلام پیش کیا آپ نے, مبارک باد دی سالگرہ کی, بہت شکریہ. کامل آوان ہمارے ساتھ ہیں اور بہت عرصے بات سن رہے ہیں. مستجاب حسین ہیں ٹیکسلا سے اور آپ نے لکھا ہے کہ یہ کیا لکھا 29/26 کا مبارک وقت آپ کی, 8 جون 1926 کا مبارک وقت آپ کی زندگی میں صحت و سلامتی اور خوشیوں کی نوید لے کر آئے. شکریہ جی, سلامت رہے, آباد رہے. شاید آپ نے 2026 لکھنا تھا. علی ہے ہمارے ساتھ, سلام پیش کیا آپ نے, وعلیکم السلام. عائشہ مسعود ہیں اور آپ نے بھی سالگرہ کی مبارک دی, بہت شکریہ. ریاض بھٹی ساتھ ہیں اور کامل آوان ہمارے ساتھ ہیں. زیمل ساتھ دیتی ہیں اور ستارہ آپ تمام کی شرکت کا بہت شکریہ جی. کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی جناب کون ہے کہاں سے؟ بہت اچھا ہوں جی. کون ہے کہاں سے؟ ٹھیک ہے. آپ ٹھیک ہیں جناب؟
2: الحمدللہ.
0: کیا کہیں گے فراز؟ بہت
2: شکریہ.
0: بہت شکریہ جی.
2: اگر آپ خوش رہیں اور یہ جو آج ایک چینج انداز میں آپ شو کر رہے ہیں یہ چینج اچھا ہے. اچھا ہے یہ انداز.
0: ٹھیک ہے.
2: کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے.
0: بالکل ٹھیک ہے.
2: اور دوسری بات یہ کہ آپ کو ایک چھوٹا سا کلام جو ہے نا وہ ڈیڈیکیٹ کروں گا پنجابی کا.
0: کریں جی کریں.
2: کدے کہ ادھر لگ یاری کدے نہ لائیے جنہوں اپنے آپ تے مان ہو گئے.
0: اچھا.
2: ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਰਸਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਮੰਜ਼ਿਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਹਰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਦੇ ਨਾ ਦਈਏ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਦੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਦੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੋਵੇ.
0: ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ.
2: ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਆਬਾਦ ਰਹੇ. ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੁਆ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਕੋ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਫੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਕਰੇ.
0: ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ.
2: ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਆਬਾਦ ਰਹੇ. ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼.
0: ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼. ਸਲਾਮਤ ਰਹੀਏ. ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ.

गिलगित बल्तिस्तान के 10 सदर।

0: تمام خوبصورت سماعتوں کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے کہتے ہیں عاطر علی سید اور 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں آپ. اب پروگرام کو کچھ شعر و شاعری کی جانب لے کر بڑھوں گا اور کچھ اس حوالے سے باتیں ہوں گی, ساتھ ساتھ آپ کی کالز بھی چلتی رہیں گی. تو فی الوقت ایک کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. خوش رہے ہیں عاطر؟ آج تو لگ نہیں رہا کہ عاطر ہی پروگرام کر رہے ہیں. میں پر بھی نہ صرف بول رہی ہوں کراچی.
0: بہت شکریہ جی.
1: آپ کا موڈ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ.
0: بہت شکریہ.
1: سال کے بعد روز بنانی چاہیے.
0: میرا موڈ ویسے روز ایسا ہی ہوتا ہے لیکن
1: نہیں نہیں, آپ بہت واقعی لوگ سے کہہ رہے, بہت سیریس ہوتے ہیں, بولتے ہوئے زیادہ نا میرا ڈر لگتا ہے.
0: اچھا
1: سامنے بولے کوئی تو بولے کیسے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آپ کو آپ کی سالگرہ بہت بہت بہت مبارک ہو.
0: بہت شکریہ.
1: آپ کی درازیں اور کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں. اور ایک سانگ آپ ضرور آج لگا لیجیے گا اسپیشلی آپ کے لیے, سکنیا نندرا دیوی ربا انو پیار میرا وسدا روے.
0: بہت شکریہ.
1: دعائیا نغمہ ہے ابرار کا, آپ نے سنا تو؟
0: جی جی سن رکھا.
1: بہت خوبصورت ہے, ضرور لگائیے گا آپ کے لیے.
0: جی ٹھیک ہے,
1: میں آپ کو یہ سناتی ہوں اور اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو خوش رکھے. اچھا لگ رہا ہے آج, بہت اچھا لگ رہا ہے.
0: بہت شکریہ.
1: اچھا جی اب آپ کو سناتے ہیں. میں ہزار چاہوں کہ وہ مسکرا کے دیکھے, اسے کیا غرض پڑی ہے جو نظر اٹھا کے دیکھے. میرے دل کا حوصلہ تھا کہ اس طرح سے خاک اڑائی میری بات اس گلی میں, کوئی اور چاہ کے دیکھے. کہیں آسماں ٹوٹا تو قدم کہاں رکیں گے, کہیں آسماں ٹوٹا تو قدم کہاں رکیں گے. جیسے خواب دیکھنا ہو اس زمین پہ آ کے دیکھے. اسے کیا خبر کہ کیا ہے شکست عہد و پیما, جو فریب دے رہا ہے وہ قریب وہ فریب کھا کے دیکھے. ہے عجیب کشمکش میں میری شمع آرزو بھی, میں جلا جلا کے دیکھوں وہ بجھا بجھا کے دیکھے. اسے دیکھنے کو کیسر میں نظر کہاں سے لاؤں, کہ وہ آئینہ بھی دیکھے تو چھپ چھپا کے دیکھے.
0: بہت اچھا.
1: میں ہزار بار چاہوں کہ وہ مسکرا کے دیکھے. آج آپ نے دیکھنا تو کیا تھا, آج آپ نے مسکرا کے بلکہ ہنس کے دکھا دیا. میں بھی ہنستا ہوں, میں بھی ہنستا ہوں. آج آپ کے والد صاحب کو بھی آپ کی سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد, وہ بھی خوش ہوں گے ماشاء اللہ. اب طبیعت ان کی بہتر ہے؟
0: جی ہاں جی ہاں بہتر ہے الحمد للہ.
1: اللہ ان کو بھرپور زندگی دے, صحت مند زندگی سے نوازے. آج واقعی بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو سن کے. آج میں لیٹی تھوڑا سا دیر سے ٹیون ان کیا, میری بہن آئی ہوئی تھی تو جب انیلا سے آپ کی بات ہو رہی تھی بس اسی وقت کیا تھا میں گھر, یہ اتنا چینج والی کہہ رہے تھے, بہت اچھا لگا. خوش رہیں آپ, آد رہیں, اسی طرح ہنستے رہیں.
0: جب
1: آپ کیک کاٹیں گے نا میری طرف سے ایک پیس کھا لیجیے گا.
0: ضرور ضرور ضرور.
1: چلیے اللہ حافظ, تھینک یو ویری مچ.
0: بہت شکریہ.
1: سانگ ضرور لگائیے گا.
0: جی لگاؤں گا. سلامت رہیے. سلامت رہیے. بہت شکریہ. وعلیکم السلام.

0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جناب.
1: ماشاءاللہ جی. پہلے تو آپ کو
0: بہت شکریہ. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے.
1: ہمیشہ کی طرح بہت ہی پیارا شو, زبردست شو ہے آپ کا. تو میں یہ کہوں گا کہ کہتے ہیں نا کہ عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں, حج کے لیے تو پیسے لگا کے جاتے ہیں, لیکن آپ کے گھر میں والدین, امی یا ابو موجود ہیں تو آپ پیار کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, ماں کا چہرہ دیکھنا, والد کا چہرہ دیکھنا ایک عمرے کا ثواب ہوتا ہے. تو روزانہ ہم کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ خوش نصیب لوگ ہیں وہ جن کے والدین زندہ ہیں. ماشاء اللہ کہتے ہیں والدین کی دعا جنت کی ہوا. تو پیارا ماشاء اللہ جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے, ایمان اور تندرستی والی صحت عطا فرمائے. میں میرے سمے جتنے بھی سنتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ معذوری اور محتاجی سے بچائے. اللہ ایک اللہ کی ذات سے کسی کا محتاج نہ بنائے. ماشاء اللہ تمام سننے والوں کو سلام. پاکستان زندہ باد. اللہ آپ کو سلامت رکھے سر.
0: بہت شکریہ جی, سلامت رہیے, آباد رہیے.

0: حظي يا جناب عاجبير. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام شاہ جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟
0: بہت اچھا ہوں جی، بہت اچھا ہوں.
1: شاہ جی سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں، محمد اکرم.
0: ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہیں جناب؟
1: جی الحمدللہ، دعائیں آپ کی شاہ جی. شاہ جی آپ کو بہت بہت بہت زیادہ مبارک ہو جناب.
0: بہت شکریہ.
1: ہمارے پورے سیالکوٹ کی جانب سے اور سیالکوٹ کے ون ون کی ٹیم کی جانب سے آپ کو بہت بہت سالگرہ مبارک.
0: سلامت رہیں جی، سلامت رہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ.
1: کیونکہ شاہ جی ون ون کے پاس ہی میں رہتا ہوں نا.
0: اچھا ٹھیک ہے
1: جی، تو اس لیے وہ میرے پڑوسی ہیں، تو میرا تو بنتا ہے کہ پڑوسیوں کی طرف سے بھی آپ کو وش کر.
0: بالکل ٹھیک ہے جناب، بالکل ٹھیک ہے
1: جی. شاہ جی بہت بہت دل کو سکون ملا، بہت خوشی ہے، اور میری دلی تمنا تھی کہ میں آپ سے بات کروں. اور اللہ پاک آپ کے والدین کا سایہ آپ پر سدا سلامت
0: آمین
1: رکھے.
0: آمین آمین آمین.
1: آپ سلامت رہے، بہت شکریہ.
0: بہت شکریہ جی، سلامت رہیے. اللہ حافظ.

0: السلام عليكم. وعليكم السلام. اچھا ہوں جناب، اچھا ہوں.
1: اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف دیا.
0: آمین آمین. اشفاق صاحب کا جملہ.
1: آپ ہی کو بات کیا رہے ہو؟
0: جی ٹھیک ہے جناب، آپ ٹھیک ہیں؟
1: جیسے کسی نے فرمایا کہ ایسے پروگرام کبھی کبھی ہونے چاہیے، لیکن کبھی کبھی ہونے چاہیے. آپ اصل میں آپ کو وہی انداز سوٹ کرتا ہے آپ کا ہے.
0: ٹھیک ہے،
1: میری میرا پوائنٹ آف ویو سب سے ذرا مختلف ہے.
0: نہیں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ.
1: آج کے دن شاعری اس طرح کی شامل کر سکتے ہیں؟
0: ہاں ہاں کریں نا جناب، کریں. میں تو خود اس طرف جانا چاہ رہا ہوں کسی طرح.
1: وہ ہے کہ کتنے بے درد ہیں سر سر کو صفا کہتے ہیں.
0: واہ واہ واہ،
1: کیسے ظالم ہیں کہ ظلمت کو ضیا کہتے ہیں.
0: بہت اچھا.
1: جبر کو میرے گناہوں کی سزا کہتے ہیں، میری مجبوری کو تسلیم و رضا کہتے ہیں.
0: بہت اچھا.
1: غم نہیں گر لبے اظہار پہ پابندی ہے، خامشی کو بھی تو ایک طرز نوا کہتے ہیں.
0: بہت اچھا.
1: کچھ لگانے کے سم جوہر کو بھی دیکھ سلیں، اہل دانش جو جفاؤں کو وفا کہتے ہیں.
0: بہت اچھا بہت اچھا.
1: کل بھی حق بات تو کہنی تھی سرے دار کے، آج بھی اس پہ شکر خدا سے.
0: بہت اچھا.
1: یوں تو محفل سے تیری اٹھ گئے سب دل والے، ایک دیوانہ تھا وہ بھی نہ رہا کیسے. یہ مسیحائی بھی کیا خوب مسیحائی ہے، چار اگر موت کو تکمیلِ شفا کہتے ہیں.
0: بہت اچھا بہت اچھا.
1: بس زندہ میں ہوا شور سلاسل برپا، شہر والے اسے پائل کی صدا کہتے ہیں.
0: بہت اچھا.
1: آندھیاں میرے نشے من کو اڑانے اٹھی، میرے گھر آئے گا طوفان بلا کہتے ہیں.
0: بہت اچھا بہت اچھا.
1: ان کے ہاتھوں پہ اگر خون کے چیتے دیکھیں، میری فریاد کو اس اہل حوث نے نافذ، ایک مجذوب کی بے وقت صدا کہتی.
0: اچھا
1: بہت شکریہ آپ کا، سلامت رہیں خوش رہیں. باقی برتھ ڈے میں نے کبھی نہ منائی ہے نہ کبھی کیا، لیکن آپ کہتے تو آپ کو کر دیتے.
0: نہیں میں نہیں کہتا، آپ نہ کریں.
1: میں نے کبھی منائی نہیں ہے کبھی.
0: اچھا کیا آپ نے، اچھا کیا.
1: بہت شکریہ، سلامت
0: سلامت رہے، آباد رہے. بہت شکریہ.

چلیں جی, آپ تمام کی دعاؤں کا بہت شکریہ اور آپ تمام کی وشز کا بھی بہت شکریہ. اور اصرار تھا آپ کی جانب سے کہ ایک سانگ ڈیڈیکیٹ کیا جائے آپ کی جانب سے مجھے, اور وہ سجیسٹ بھی کر دیا گیا, تو جناب اس کو شامل کرتے ہیں اور اس سے لوٹ کر آتا ہوں. تو پھر کوشش کرتے ہیں شاعری کی طرف بڑھنے کی.

0: تمام سماعتوں کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام ہے عاطر علی سید. 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں آپ. 9202540920254 پر آپ کی ٹیلی فون کالز. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو.
0: بہت شکریہ جناب.
1: اکنواز بات کر رہا ہوں سر.
0: کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جناب؟
1: میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. تو میں نے آج 101 کافی ٹائم کے بعد ٹیون کی ہے.
0: اچھا,
1: پچھلے ہفتے آپ کا پروگرام سننا تھا, اس کے بعد آج ٹیون کیا ہے.
0: اچھا ٹھیک ہے, یہ شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے.
1: یہ شرف سمجھے یا اعزاز سمجھے؟
0: اعزاز مجھے,
1: یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے سر.
0: میرے لیے اعزاز کی بات ہے. ٹھیک ہے جناب.
1: تو کیک اکیلے کے لیے کھا لیے؟
0: نہیں ابھی تو کھایا ہی نہیں ہے جناب, ابھی کھانا ہے.
1: کیا مطلب؟ 12 سے اوپر ہو چکے.
0: 12 بجے میں نے پروگرام شروع کر دیا, کیک ادھر کا ادھر ہی رہ گیا. آپ اگر لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں.
1: سر میں آپ مجھے ایڈریس سینڈ کریں نا, مجھے, میں پہنچ جاؤں گا.
0: اب ریڈیو پاکستان کا ایڈریس کس کو نہیں پتا جناب؟
1: نہیں نہیں نہیں, اپنے گھر کی لوکیشن ڈالے مجھے سینڈ کریں سر.
0: میں ادھر ہی ہوں جناب, صبح 4 بجے تک میں ادھر ہی رہوں گا. اور
1: اللہ اکبر, پروگرام بھی مطلب صبح 4 بجے تک چلے گا؟
0: نہیں نہیں, پروگرام تو ابھی ختم ہو جائے گا, آپ کے کیک کا انتظار کروں گا.
1: مطلب 2 گھنٹے
0: آپ لے کے آنے والے بنے, میں بیٹھ جاؤں گا 2 گھنٹے.
1: سر میں کیسے ہوں گا یہ بتائیں مجھے, پہلے تو رائڈر کو ڈھونڈنا پڑے گا.
0: جو آنا چاہو 1000 رستے, نہ آنا چاہو تو عذر ہے لاکھوں.
1: سر ایسی بات نہیں ہے, مطلب پہلے رائڈر کو ڈھونڈنا پڑے گا پھر آپ کے پاس آنا پڑے گا.
0: طویل رستہ برستی بارش مزاج برہم, یہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے میرے سے ہمیشہ.
1: شاہ جی آپ شرمندہ کرتے ہیں, یقین جا رہے ہیں, بہت زیادہ شرمسار کرتے ہیں.
0: تو دیکھیں نا چھڑی کس نے ہے بات کیک والی.
1: نہیں لوکیشن
0: آپ گھر کی دے دینا مجھے, لوکیشن جناب یہ لوکیشن ہی لوکیشن ہے, ہمارا گھر ہے FM 101 ریڈیو پاکستان, ہمارا گھر ہے. چلیں جی, آپ نے کہہ دیا, میں نے کھا لیا, بہت شکریہ آپ کا.
1: تھینک یو سو مچ. ایسے میرے منہ میں سب پانی آ رہا ہے جب سے آپ کو لوگ برتھ ڈے کی مبارکباد دے رہے ہیں, کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے.
0: اچھا
1: چاکلیٹی کیک کی خوشبو آ رہی ہے مجھے.
0: چاکلیٹی
1: یقین جانے, کل سے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک چاکلیٹی کیک ہو تو میں بھی کاٹ کے کھا لوں.
0: چاکلیٹی
1: ساتھ آتے رہے سید شاہ صاحب, ہوں میرے ساتھ
0: چاکلیٹی مزے کا,
1: بیٹھ بانٹ کے کھائیں ہم,
0: مل بانٹ کے کھائیں گے جناب. بہت شکریہ, اور
1: تھینک یو سو مچ سر.
0: سلامت
1: رہیے.
0: بہت شکریہ, بہت شکریہ, سلامت رہیے, اللہ حافظ.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام مستجاب الحسن فرام ٹیکس.
0: جناب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے
1: جی. اطرفی سید صاحب الحمد للہ اللہ کے بہت کرم, اور آج آپ کا یوم ولادت اللہ کی ذات قدس پہ ہاتھ دعا ہوا ہے کہ اللہ آپ کو زندگی بھر خوشیاں عطا کرے.
0: آمین, بہت شکریہ.
1: اور ایک طرح سے کلام, اس کے بعد اجازت.
0: جی ارشاد.
1: مشرق کے سائے میں فصلیں نشاط کاٹتے ہیں, مشرق کے سائے میں فصلیں نشاط کاٹتے ہیں, ہم اپنی ذات کے حجرے میں رات کاٹتے
0: ہیں. بہت اچھا, بہت اچھا.
1: مشرق کے سائے میں فصلیں نشاط کاٹتے ہیں, ہم اپنی ذات کے حجرے میں رات کاٹتے ہیں. عجیب لوگ ہیں اس عہد بے مروت کے,
0: عجیب لوگ ہیں اس عہد بے مروت کے,
1: عجیب لوگ ہیں اس عہد بے مروت کے, زبان کاٹ نہ پائے تو بات کاٹ دے.
0: واہ, یہ شعر تو بہت ہی اچھا جناب.
1: بہت شکریہ.
0: بہت اچھا.
1: ایک عجیب لوگ ہیں اس عہد بے مروت کے, زبان کاٹ نہ پائے تو بات کاٹ دے.
0: واہ.
1: تھکن سے پورا بدن چور چور ہوتا ہے, تھکن سے پورا بدن چور چور ہوتا ہے, پہاڑ کاٹتے ہیں ہم کہ رات کاٹتے.
0: واہ, بہت اچھا.
1: اور آخری شعر ہے کہ یہ رنگ لے کر کہاں آ گئے ہو تم, یہ رنگ لے کر کہاں آ گئے ہو تم, یہاں تو لوگ مصور کے ہاتھ کاٹتے.
0: واہ, بہت اچھا.
1: شب کے سائے میں فصلیں نشاط کاٹتے ہیں, ہم اپنی ذات کے حجرے میں رات کاٹتے ہیں.
0: بہت اچھا
1: جناب, بہت بہت شکریہ. رب تعالیٰ کی امان ہو, انشاءاللہ تر بات ہو.
0: سلامت رہیے, آباد رہیے. بہت شکریہ.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. تو جناب, بات چل رہی تھی اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں منانے کی. منا لینی چاہیے جناب, کیونکہ دکھ جو ہوا کرتے ہیں, تکالیف جو ہوا کرتی ہیں, وہ خوشیوں کی نسبت میں اپنی ذات میں شدت زیادہ رکھتی ہیں خوشیوں کی بنسبت. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں اس دکھ کو محسوس نہیں کروں گا. اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے سے تو آپ انکار کر سکتے ہیں, جیسا کہ کالر نے کہا کہ میں اپنی سالگرہ نہیں منایا کرتا. یہ آپ کے اختیار میں ہے, آپ چاہیں تو کسی منزل کو حاصل کر لیں اور کہہ دیں کہ میں اس پر خوش نہیں ہونا چاہتا, میں اس کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی غم آئے آپ پر اور آپ کہیں کہ میں اس پر پریشان نہیں ہونا چاہتا؟ جب غموں پر, جب تکالیف پر آپ کا اختیار نہیں ہوا کرتا اور آپ تکلیف میں چلے جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی, تو کیوں نہ ان خوشیوں کو منا لیا جائے جو اپنی ذات میں چاہے جتنی بھی چھوٹی ہوں لیکن چند لمحوں کی مسکان آپ کو دے سکے, چند لمحوں کا سکون آپ کو دے سکے. خوشیاں اور غم ایک سے نہیں ہوا کرتے ہیں, لیکن تفریق ضرور ہے, ایک دوسرے کی پہچان ہے. یہ جیسا کہ آپ روشنی کو تب تک روشنی نہیں کہہ سکتے جب تک اندھیرے سے آشنا نہ ہو جائیں آپ, سکون اور تمانیت کو تب تک سمجھا نہیں جا سکتا جب تک کوئی تکلیف نہ ہو. ایک دوسرے کی پہچان ہوا کرتے ہیں یہ. اسی لیے کہا گیا کہ کائنات میں ہر شے کو زوجین میں بنایا گیا ہے, ایک دوسرے کی پہچان ہوا کرتی ہے ہر چیز, گو کہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. اور میرے موڈ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, اور کیا ہے کہ میری کوشش ہوا کرتی ہے کہ جب میں شاعری کا پروگرام کر رہا ہوتا ہوں, جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے, تو میں اس کیفیت کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں جس سے شاید ایک ایسا امیج بن چکا ہے اور مجھے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں. وہ کیا تھا, ایک شعر کے شعر میں یاد کرتا ہوں اس کال کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جناب کون ہے؟ خانپور سے محمد شاہد
2: بہاول پور سے
0: ٹھیک ہے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں کیا کہیں گے جناب بتائیں
2: غلام علی کا ہے چمک پہ ٹوٹا ہوا تارا بنا
0: کر ہائے ہائے میں آپ کی کال کے دوران اپنا شعر یاد کر رہا ہوں اچھا بعد میں سنا دوں گا جانے کے بعد ٹھیک ہے کال بند کرنے لگے ہیں آپ بہت شکریہ جی سلامت رہے آباد رہے

جی ہاں جناب، وہ شیر تھا کہ غرور اس پہ بہت سجتا ہے مگر کہہ دو، غرور اس پہ بہت سجتا ہے مگر کہہ دو، اسی میں اس کا بھلا ہے غرور کم کر دے۔ اور کسی نے چوم کے آنکھوں کو یہ دعا دی تھی، زمین تیری خدا موتیوں سے نم کر دے۔ بشیر بدر محروم مرحوم کا، بشیر بدر مرحوم کا خوبصورت شعر، اور چند ہی دن پہلے ان کی وفات ہوئی 28 مئی 2026 کو، رب تعالیٰ ان کو غریق رحمت کریں۔ تو جناب یہ کچھ باتیں تھیں، خوشیوں کو منا لینا چاہیے، محسوس کر لینا چاہیے، اس کے بعد کیا ہوتا، 26 کو رب تعالیٰ ان کو غریق رحمت کریں۔ تو جناب یہ کچھ باتیں تھیں، خوشیوں کو منا لینا چاہیے، محسوس

جی ہاں جناب، تمام سماعتوں کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے کہتے ہیں عاطر علی سید اور 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں آپ ریڈیو پاکستان کا اسلام آباد اسٹیشن.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی کون ہے؟
1: میں پھر سے آئی ہوں لاہور سے.
0: ٹھیک ہے, آج پھر سے آنے کی بھی اجازت ہے.
1: میں نے کہا اب اگلے شو میں پھر بچے ڈرنے لگ جائیں گے, ایک بار جو ہے نا تصور کر لوں میں بھی.
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, کریں.
1: اور ابھی جو کیا نام ہے دیواز برٹن سے آئے تھے عبد الحاشمی بھائی, انہوں نے آپ سے پوچھا نا کہ آپ آپس کی بات ہے, بتائیں آپ نے کتنی بہاریں دیکھی ہیں. میں نے پوچھنا تھا میں بھول گئی, لیکن آپ نے بتایا نہیں.
0: وہ آپس کی بات ہے, اب ہماری
1: آپ کان میں بتا رہے, کوئی نہیں
0: سنے گا. اس کے لیے کان آپ کو ادھر لے کے آنا پڑے گا.
1: نہیں
0: ابھی آپ اچھا مجھے یاد آ گیا, مجھے یاد نہیں رہتا, اس سے پہلے آپ نے کیک کی بات کی تھی ہے نا.
1: ہاں کیک کی, بالکل.
0: وہ کیک بھی آپ کو کھانے کے لیے اسلام آباد آنا پڑے گا, اور اس بات کو آپ کے کان میں جانے کے لیے بھی آپ کو اسلام آباد آنا پڑے گا. ہاں
1: چلے, میں ابھی تو میں نہیں آ رہی, لیکن بس جب آپ لگے گی ابھی مجھے آنے میں.
0: بس جب آپ آئیں گے
1: پھر یہ نہیں ہوگا آپ کا کیک ختم ہو جائے گا, پھر نیا خریدنا پڑے گا.
0: کیک بہت ہے اسلام آباد میں, بہت کیک بن رہے ہیں, آپ فکر نہ کریں.
1: جی جی لاہور میں بھی بن رہے ہیں, نہیں لے آؤں گی آپ کے لیے کیک.
0: بس ٹھیک ہے آپ لے کے آئیں.
1: جی اور آپ ابھی آپ نے کہا سارے کہہ رہے تھے نا کہ آتے بھائی آپ ہنستے ہوئے یہ اچھے لگتے ہیں, تو یہ تھا تھوڑا بہت نا مسکرا لے کے, چاہے آپ تھوڑے بہت بانا سیریس ہو جاتے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا نا ہنس کیا کریں.
0: چلیں ٹھیک ہے ایسا کریں گے. ٹھیک ہے
1: جو آپ آج آپ ہنس رہے ہیں نا, آپ دیکھیں اگلے شو میں جو ہے نا, دیکھیں بچے پہ ڈریں گے آپ کو.
0: دیکھیں اگلے شو تک نا ایک ہفتے کا وقت گزرتا ہے, تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ پورا ہفتہ میں ایسے ہی رہتا ہوں, میں صرف پروگرام ایسے کرتا ہوں, اصل زندگی میں تھوڑی
1: بھی ایسا ہوں. شو کرتے ہیں نا بالکل آپ اتنی بہت جاتی ہیں سیریس, بالکل سیریس. میں نے ایک بار جب شروع شروع میں آپ کو کال کی تھی, جب میں آپ کو پہلی بار سننا اسٹارٹ کیا تھا, تو آپ یقین کریں میں اتنا ڈری, میں نے کہا ارے بھائی مجھے ٹرانسفر ہی دیجیے, مجھ سے کچھ نکلنا چاہیے, بڑے سیریس ہیں یہ.
0: بس یہ بالکل اس کے
1: چار بجے کا شو کرتے تھے نا صبح کے ٹائم ایک, وہ والا میں سنا کرتی تھی, اس میں میں نے آپ کو کال کی تھی ایک بار, اور میں نے شروع شروع میں وہ سنا تھا آپ کا شو.
0: اچھا ٹھیک ہے.
1: اور آج بالکل اب جو ابھی آپ بھائی آئے تھے نا, وہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ آصف بھائی وہی ہیں, لیکن واقعی آپ ہنستے ہوئے پتہ نہیں چلتا کہ وہی والے سیریس آصف بھائی ہیں.
0: آپ وہ ہیں جن کی سالگرہ تھی, 19 سال کی ہو گئی تھی اور 20 سال کی ہونے والی تھی.
1: ہاں جی جی جی 31 مئی کو میری سالگرہ ہے, میں وہی ہوں. تو آپ نے بتایا تھا کہ میری سالگرہ جو ہے نا آج جون کو آتی ہے.
0: اب میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ جو ابھی آپ باتیں کہہ رہی تھی نا کہ میں پروگرام میں ایسے سیریس کیوں ہوتا ہوں, ابھی آپ 19 میں چلی گئی ہیں, پتہ نہیں ہے 20 کی ہونے والی ہیں, جو بھی ہے 2-3 سال بعد یہ باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی ساری.
1: اور آپ نے ایک بات یہ بھی بتانی ہے بھائی, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سالگرہ بناؤ نا, سالگرہ بنانے سے سارے دن جو ہوتے ہیں نا بیکار, یعنی مایوسی میں گزرتے ہیں, پریشانیوں میں گزرتے ہیں, ایسے بھی ہوتا ہے بعض سب لوگ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں.
0: وہ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں آپ بتائیں.
1: لیکن مجھے نہیں لگتا, لیکن نا جب بھی میں مطلب میری کوئی سالگرہ آتی ہے تو میں سوچ لوں نا کہ ماما میں نے یہ سالگرہ بنانی ہے, تو بعض دفعہ مجھے میری ماما بھی کہہ رہی تھی کہ نہیں بنانی نہیں چاہیے, بنانے سے سارا سال جو ہے نا خراب گزرتا ہے.
0: نہیں خیر اپنی اپنی وہ آپ امی سے پوچھیے گا اپنی کہ وہ کیوں ایسے کہہ رہی ہیں, لیکن ابھی میں نے اس بارے میں ذکر کیا تھا نا کہ خوشیوں کو منا لینا چاہیے, خوشیوں کو منانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اور ایسا کچھ نہیں کہ ہم ہر چیز کو گناہ و ثواب سے جو جوڑ دیتے ہیں, جہاں تک کوئی ایسا غیر اخلاقی پہلو کسی چیز کا نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز اس میں نہیں شامل ہو رہی ہے جو کہ کہہ لیں کہ شرک پر مبنی ہو یا غیر اخلاقی ہو, تو اس خوشی کو منانے میں کیا حرج ہے, اس کا ہر چیز کا تعلق.
1: بالکل
0: یہ میرا ایک ذاتی خیال ہے جی,
1: اور بنائی بھی تھی خوشی, لیکن نا ایک بار ایسا ہوا کہ میری میں نے پہلی مرتبہ سالگرہ بنائی تھی جمعے والے دن, میرے بابا بھی اس ٹائم تھے, دنیا میں تھے, موجود تھے, تو ایسا ہوا سالگرہ بنائی خوشی خوشی میں, اس کے بعد یہ تھا کہ کچھ دن ایسے میرے ٹینشنوں میں گزرے, پریشانیوں میں گزرے, مجھے سارے کہتے ہیں کہ آج تم نے سالگرہ بنائی ہے اس وجہ سے تمہارے جو دن ہے نا سارے بھی گزر رہے ہیں.
0: نہیں ایسے ہوتا نہیں ہے, ان باتوں کے اوپر ان کو وہ لفظ میرے ذہن میں بھی آ نہیں رہا, لیکن خیر ایسی باتیں جو ہیں وہ نہیں سوچنی چاہیے, ہمارے ایمان اتنے کمزور نہیں ہونے چاہیے کہ ہم کسی خوشی کو منانے پہ یہ سوچ لیں کہ ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے اور اس وجہ سے اب ہماری زندگی میں پرابلمز آ رہی ہیں. ہر پرابلم کی ایک وجہ ہوتی ہے. دیکھیں اگر آپ اس ٹاپک کو بھی اگر آپ سرچ کرنا چاہیں نا, کوئی بھی پرابلم آپ کی زندگی میں آ رہی ہے, اس پرابلم کی اپنی ایک ذاتی وجہ, اس کے روٹ کازز موجود ہیں. ہم کیا غلطی کرتے ہیں, ہم ان روٹ کازز کو परखने की बजाय, उनकी तह तक पहुंचने की बजाय इस तरह की बातों पर यकीन करने लग जाते कि शायद मैंने ये किया था इस वजह से ये हो गया, शायद मैंने ये किया था, जबकि उस प्रॉब्लम की एक वजह है, वो अपनी वजह की वजह से एक एक इंसान की नौकरी मिसाल के तौर पे चली जाती है और उसने कुछ किया होगा तो उसकी नौकरी गई होगी ना, उसने कोई एफिशिएंट नहीं होगा अपने काम में। असल में हम इंसानों के अंदर एक, अब मैं देखे सीरियस बातों की तरफ जाने लग गया हूँ, ऐसा हम इंसानों के अंदर एक ये चीज पाई जाती है कि हम गलती को तस्लीम नहीं करते, हमारे लिए बहुत आसान होता है हम किसी भी मुसीबत को, किसी भी बात को किसी दूसरे के कांधों पर डाल दें, और फिर जब हमें कुछ और नहीं मिलता तो हम किसी वाकये के कांधों पर डाल देते हैं कि हमारी जिंदगी में ये बुरा वक्त इसलिए आया क्योंकि हमने उस वक्त में ऐसा कुछ किया था। अगर तो वो गलत नहीं किया था तो उस ये इसका उससे कोई ताल्लुक बन नहीं सकता। आप ये नहीं कह सकते आप खुश हुए थे तो आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने ईमान को इतना मजबूत रखना चाहिए, ठीक है?
1: ओके, और अभी जो हकना आवाज में आए थे ना, वो कह रहे थे कि चॉकलेटी केक
0: में
1: मैंने भी चॉकलेटी केक खाना है।
0: चलें, खुश रहें, आबाद रहें, बहुत शुक्रिया।
1: ओके, अल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़।

This is FM 101.

0: कर्म गदा मैं तेरी रब्बा से यारा कर्म गदा मैं तेरी।
1: दिस इज एफएम 101.1।

This is FM 101.

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔
1: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا

0: اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو، ہاں جو ان میں سے بے انصافی کریں ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو، اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔
1: وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ

اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے تو جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی تھیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض ان مشرک لوگوں میں سے بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو کافر ازلی ہیں۔

0: بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں محفوظ اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بے انصاف ہیں
1: وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں؟ کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں۔

0: کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ کچھ شک نہیں کہ مومن لوگوں کے لیے اس میں رحمت اور نصیحت ہے۔
1: قل

کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، جو چیز آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے، اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور اللہ سے انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔

0: اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا، اور وہ کسی وقت میں ان پر ضرور ناگہاں آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا۔
1: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين،
0: یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔
1: یوم

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے۔
1: الذين صبروا على ربهم يتوكلون،
0: جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تمہارے زیر فرمان کیا تو کہہ دیں گے اللہ نے، تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں۔

0: और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमान से पानी किसने बरसाया, फिर उससे जमीन को उसके मरने के बाद किसने जिंदा किया, तो कह देंगे कि अल्लाह ने। कह दो कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उनमें अक्सर नहीं समझते।
1: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
0: اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے۔
1: فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ
0: پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔

0: تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں اور فائدہ اٹھائیں، سو خیر ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔
1: اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون۔
0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں، کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟
1: ومن

اور اس سے ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تکذیب کرے؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟

0: اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے رستے دکھا دیں گے اور اللہ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام میم، غلبت الروم،
0: الف لام میم، اہل روم مغلوب ہو گئے۔
1: فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون،
0: نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔

0: چند ہی سال میں پہلے بھی اور پیچھے بھی اللہ ہی کا حکم ہے اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے
1: بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزیز الرحیم
0: یعنی اللہ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ غالب اور مہربان ہے
1: وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولیکن اکثر الناس لا يعلمون
0: یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے
1: یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون
0: یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں
1: اولم

0: کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں؟
1: اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا

کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، وہ ان سے زور قوت میں کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

0: پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے۔
1: اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔
0: اللہ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی اس کو پھر پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ۔
0: اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہگار نا امید ہو جائیں گے۔
1: وَلَمْ

0: اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں سے نامعتقد ہو جائیں گے۔
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ،
0: اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔
1: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ،
0: تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے۔
1: وَأَمَّا

0: اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے۔
1: فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون،
0: تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو اللہ کی تسبیح کرو یعنی نماز پڑھو۔
1: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ،
0: اور آسمان اور زمین میں اسی کی تعریف ہے اور تیسرے پہر بھی، اور جب دوپہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو۔
1: يُخْرِجُ الْحَيَّ

0: يَفْتَرُونَ
1: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
0: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ان فی ذلک لآیات للعالمین
1: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا۔ اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
0: ومن

اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا، جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَمِن

0: يَعْقِلُونَ
1: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے مہ برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
0: وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون
1: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تم کو زمین میں سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے۔
0: وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
1: اور آسمانوں اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں اسی کے مملوک ہیں اور تمام اس کے فرما بردار ہیں۔
0: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
1: اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس کو بہت آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔

0: تخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
1: وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لونڈی غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو، اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں.

مگر جو ظالم ہیں بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں تو جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔

0: تو تم ایک طرف کے ہو کر دین اللہ کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔
0: مومنو، اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا۔ من

0: رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون.
1: اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے اور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فرقہ ان میں سے اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتا ہے.
0: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ،
1: تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں، سو خیر فائدے اٹھا لو، ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا.
0: أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ،
1: کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے؟
0: وَإِذَا

0: اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے عملوں کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں کوئی گزند پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔
1: اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔
0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو، جو لوگ رضا خدا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے ہیں۔

0: اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو اللہ کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند سہ چند کرنے والے ہیں۔
1: اللہ

0: تشركون
1: اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو رزق دیا پھر تمہیں مارے گا پھر زندہ کرے گا بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے
0: ظہر

خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں۔

0: يَسْتَطِيعُونَ
1: تو اس روز سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا, دین کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے چلو, اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے.
0: مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ
1: جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے, اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں.
0: لِيَجْ

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتے ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو، عجب نہیں کہ تم شکر کرو۔ وَلَقَدْ

اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔ اللہ

اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے مہ نکلنے لگتا ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔

0: إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
1: تو اے دیکھنے والے اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے.
0: وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ.
1: اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں.

اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو، تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرما بردار ہیں۔ اللہ

0: اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ صاحب دانش اور صاحب قدرت ہے۔
1: وَيَوْمَ

0: اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو اور یہ قیامت ہی کا دن ہے لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا۔
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔
0: تو اس روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔
1: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔
1: كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ،
0: اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے۔
1: فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ،
0: بس تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اوچھا نہ بنا دیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم۔
0: الف لام میم، یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں۔
1: ہدًا ورحمتًا للمحسنین،
0: نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت۔
1: الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون،
0: جو نماز کی پابندی کرتے اور زکات دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔
1: اولئک علی ہدن من ربہم واولئک هم المفلحون،
0: یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔
1: ومن

اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بےہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے استہزا کرے، یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔

0: الیم.
1: اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے ان کے کانوں میں ثقل ہے، تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو.

0: جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں.
1: خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم.
0: ہمیشہ ان میں رہیں گے, اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے.
1: خلق

اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ تم کو ہلا نہ دے اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے اور ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس سے اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں۔

یہ تو اللہ کی پیدائش ہے, تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم صریح گمراہی میں ہیں.

0: يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
1: اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے.

0: اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تُو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے رہے میں سب سے تم کو آگاہ کروں گا۔
1: یہ

لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں، اللہ اس کو قیامت کے دن لا موجود کرے گا، کچھ شک نہیں کہ اللہ بارک بین اور خبردار ہے۔

بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا امر اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا بے شک کی بڑی ہمت کے کام ہیں۔

0: اور ازراہ غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا.
1: وَقُصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُبْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرُ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيدِ.
0: اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے.
1: أَلَمْ تَرَ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں؟ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن۔

0: سعید.
1: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی.

0: اور جو شخص اپنے تئیں اللہ کا فرما بردار کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط دستاویز ہاتھ میں لے لی اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے.
1: وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ

0: قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون.
1: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ اللہ نے. کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے, لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے.

0: اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد سات سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔
1: ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير۔
0: اللہ کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھنا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھنے کی طرح ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔
1: الم

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے زیر فرمان کر رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات برحق ہے اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ لغو ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: اور جب ان پر دریا کی لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو اللہ کو پکارنے اور خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں. پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو بعض ہی انصاف پر قائم رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن اور ناشکرے ہیں.

لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔

0: اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی مے برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک اللہ ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين
1: الف لام ميم اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے.

کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ رستے پر چلے۔ اللہ

0: اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟
1: یدبر

0: وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی اس کی طرف سعود اور رجوع کرے گا۔
1: ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم،
0: یہی تو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور غالب اور رحم والا اللہ ہے۔
1: الذی احسن کل شیء خلقہ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ،
0: جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا یعنی اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا۔
1: ثُمَّ

اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قائل نہیں۔

اور تم تعجب کرو جب دیکھو کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔

0: أَسْقَيْنَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
1: سو اب آگ کے مزے چکھو، اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، اور جو کام تم کرتے تھے ان کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو.

ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے۔

ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لیے باغ ہیں، یہ مہمانی ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے۔

اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے، جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو۔